Sveća, to je jedan grad. Ubija mi nerve, stara u dan. Društvo je podnjeno, no svi živimo. Pitaš samo, dok ćemo tako.

Potem moja marica podrejaju da nastupi u akciju. Zato mi isto pušta ovaj glas. Baš me briga što ostali rade. Zato mi isto pušta ovaj glas. Jer ja sam iz društva koje je u pravu. Zato mi isto pušta ovaj glas. Ja sam iz društva koje je u pravu. Ne meni, to je ružan sam. Mi smo iz društva koje je u pravu. I nije nas briga što ostali rade.